0: اوتیکیم
1: و رسمن اعلام میکنم که ایران عزیز به کشورهای
2: Consentito a tutti di mantenere la pace.